0: You're listening to Radio Bronglais, the voice of Bronglais Hospital.
1: Croes i'r briffordd yn hwyr i'n nos, wrth i'n llusgo draw i'r ffos. Ni drochodd i fonyn ac i lawr, gwasgwyd y draenog gan lori fawr.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

oedolion yw'n hardwydd i ni. Mae'n berig, mae'n gostus, mae'n wastraff, mae'n warthus, ond rwy'n gyfrol cysio.

Noswatha. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar yr 20fed o fis Gorffennaf 2006 ar Hugain. A fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Efo digon o gynnion newydd a hen ar eich cyfer chi dros y ddwy awr nesa. Felly ia, aroswch hefo fi. Os oes y gan fysa chi'n licio i glywed heno, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. A gofyn am y gan trwy gysylltu ar y wefan radiobronglais.cymru. Ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y ffôn 1970635742. A mi fyddai yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Digon o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi. Mi ydym ni'n dechrau efo can gafodd ei ryddhau yn eitha diweddar heno yma honno gan Stephen Hallwood i gychwyn y sioe ar yr 20fed o fis Gorffennaf. Sesiwn mawr wrth gwrs wedi bod dros y penwythnos hefyd. Efallai gen i'n eddau o gynneuon gan artistiad sesiwn mawr. Ond yma paid a rhedeg.

Paid a rhedeg. Stephen Holwood y gan yna allan I chi ers mis Mai gafodd ei rhethau ar y nawfed ar hugain. Felly eitha diweddar, mi da chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma hefo fi Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Digon o gynnu newydd a hen I ddod yn ystod y ddwy awr o raglen sydd I ddod I chi hen yma. Mi awn ni draw nesaf mewn gan Gwilym Rhys Williams yn hon. Di cadw ati.

Ie, cadw ati, Gwilym Rhys Williams, hyd yn oed, ddim Williams. Gwilym Rhys Williams yn fanna, y gan yna i chi ers 2003, yr hugain ar gael, ynddi. Nesa, Maggi, di'r gan nesa, mae hon allan i chi ers 2004 ar yr hugain. Mi da chi'n gwrando'r sioe Gymraeg efo fi, Tom, sydd wedi colli'n hafod, ac yn mesio eirio i fyny dros bob man, cymysgu'n y fyny, fatha washing machine am ryw reswm. Mi da ni'n mynd am un gan Maggi nesa, dyma Angori. Os oes gennych chi gais ar gyfer hynny, fanwch chi fewn ar y wefan, Ratibron Glaistas Cymru, neu chwarae'n hwyrach ymlaen yr aglen.

Angori, hwnna gan Maki. Ia, hwnna yn mynd â ni nôl ychydig i 2000 a phedar ar hugain. Digon o gynnion newydd a hen ar eich cyfer chi hyn yma. Mae'n nesaf gan Cube a Lisa Jane Brown. Dyma Che Guevara.

Che Guevara, Cube a Lisa Jane Brown, y track yna yn rhan o'r album Gad Mi Ddod Mewn, gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwytha mis Mehefin, y flwyddyn dwytha ffantastig o cover yma yna o gan Steve Eves. Mae'n gynnu fi gynnu o newis sbon i ddod i chi yma yn rhyw 10 munud yn y cyfamser achlysurol ag Iwan Fôn, pan mae'r hael yn machlud.

cadw fi lan Los Blancos. Ia, mae hwnna yn mynd â ni bron iawn at yr cynnion newydd ar gyfer heno yma. Mae gennym fi lot o gynnion newydd ar y cyfar chi fel sydd bob un wythnos arall ar y funud. Wel, di fod mae yna llwythi o gynnion newydd wedi bod yn fy nghyrraedd i yn ddiweddar iawn. Ond oes, mae gennym fi gynnion fodd bynnag gan amryw o artistiad eraill. Ac os fysa chi yn licio gofyn am gais specifically, mi fedrwch chi wneud hynny draw ar y wefan. RadioBronglais.cymru, cysylltwch efo fi ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg, neu ar y ffôn, dim yn awr 735-742. Reit, mi o'n i'n sôn yn fyr gynharach bod sesiwn fawr wedi bod dros y pen wythnos hefyd, draw yn Dogella, felly ddim yn bell iawn i ffwrdd. Oedd achlysurol yn un o'r artistiad oedd yn chwarae mi, glwysoch chi achlysurol, cwpl o funudau yn ôl llwyth o artistiad eraill. Fe dra i ddim hyn oed dechrau mynd i'r estryn nhw, achos mi fydda yma am byth, ond yeah, dwi'n gwybod bod lot o bobl wedi bod yna yn mwynhau dros y penwythnos, a dwi'n siŵr os yna unrhyw un sydd yn gwrando wedi cael cyfle i fynd draw eich bod chi wedi mwynhau hefyd. Mi gewn ni gan nesaf felly ta gan un o'r artistiad eraill na oedd yna dros y penwythnos, sef Alicia Scott, ac mi oedd Alicia Scott yna dwi'n credu ynghyd ag Morgan Elwy, dwi'n meddwl, ar y cyd hefyd, dyna be o'n i'n dod i ddall hefyd, ac cwpl o gynnion ffantastig rhwng ddau nhw. Anyway, mae gennyf i'r gan i chi nesaf gan Alicia Scott, gwreiddiau, mwynhewch hon.

gwreiddiau gan Alicia Scott. O, ffantastig, wedi mwynhau hwnna yn y fan yna. Reit, draw yn i rwan am cwpl o genion newydd sydd wedi rhythau dros yr wythnosau dwytha neu sydd ar fi'n cael ei rhythau dros yr wythnosau nesaf. Mae'r un nesaf yma allan i chi ers dydd Gwener, yr ail ar 15 o fis Gorffennaf. Maddie Elliott sy'n dychwelyd efo trio plesio pawb. Trac wedi ysbrydoli gan gerddoriaeth werin a blues sy'n archwilio hunaniaeth. Hyn am werth ar pwysau ffitio fewn i fyd o ddisgwyliadau sydd yn newid yn gyson. Drwy ddisgrifio'r sefyllfaoedd emosiynol, mae'r gan ymyfyrio ar y pwysau a roddir ar bobl ifanc yn enwedig menywod ifanc i edrych ymddwyn a cyflwyno hunan mewn ffordd benodol. Mae'n oes sydd wedi llunio gan cyfryngau cymdeithasol a chymhariaeth, mae'r gan yn adlewyrchu ar y pryderon o deimlo'n ddatgysylltiedig, cwestiynu'n hunaniaeth a'r her o geisio datblygu rhywun a fydd yn cael ei derbyn. Mae plesio pawb yn ein atgoffa ni bod chwilio am gymeradwyaeth yn dasg amhosib. Mae'r trac yn annog gwrandawyr i ollwng gafael ar y pwysau o fod yn bopeth i bawb a chyfleidio'r hyddid i dderbyn pwy ydyn nhw gan gyfuno cynesrwydd gwerin a dymter emosiynol y blues. Mae Maddie Elliott yn cyflwyno cam bersonol efo neges i bawb sydd erioed wedi teimlo'r angen i brofi eu bod nhw'n perthyn. Dyma'r gan newydd mae gan Maddie Elliott, dyma trio plesio pawb allan i chi erbyn hyn.

Trio plesio pawb, Matty Elliott y track yna allan i chi erbyn hyn. Cynnyddo newydd ar eich cyfer chi hyn yma ar un nesaf gan Hiw a'i Rebels, hon wedi rhythau i chi fel rhan o'r album Whisky a Smokes allan ar y decfed ar hugain o fis Mehefin. Dyma Arian.

Arian, dyna Huw a'i Rebel sy'n gan yna allan I chi wedi rhyddhau ar y decfed ar hugain o fis Mehefin. Draw nesaf am gan newydd arall, mae hon gan Gaff, sydd yn dychwelyd ar y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf, hefo mail. Sengl gynnes ysgafn ei naws ar recordio cwrs. Wedi ysbrydoli gan drwyddodiad bach sydd wedi aros hefo fo ers wedi efo deithio. Dod â ffoto mail lleol adraf o bob man. Mae'r gan yn defnyddio'r arfer hwn fel ffordd I awrchwilio lle atgofion ar pethau da ni'n ei cysuro. Sydd yn ei'n cysuro, mae'n drwy'n gynnu. Dyma eiria gaff I hun. Dwi'n licio mail a fel mae'r gan yn awgrymu. Pryd bynnag, dwi'n mynd I ffwrdd unrhyw le, dwi'n dod â mail lleol a trafo fi. Mae o'n bach o droddodiad erbyn hyn. Cyn heddiw, dwi wedi cael mail hyfryd o Ffrainc, Sbaen, Morocco, Mexico, Gwlad yr Haf, Penrhyn Coch. Hei, Penrhyn Coch. Mae yna mail neis yn Penrhyn Coch, o'r teg. A Penrhyn Deitraeth. Dwi'n byw Penrhyn Coch ar y context yma. Ond y ffefryn hyd, dwi'n mynd dod o Penrhyn Coch. Rwy'n gwybod chi'n meddwl hang on di'r acen yna ddim o Penrhyn Coch. Ond y ffefryn hyd yma yw mail grig ges I o Speyside yn yr Alban. Wrth reswm, nid dyna yr unig mae'r... Nid dyna yn unig mae'r gan yn sôn amdano. O ran music, dwi wedi mwynhau unwaith eto gweithio fo Llew Ap Gwyn ar y drums a Thomas Williams yn chwarae'r flugelhorn. Dwi'n ama o'n I wedi bod yn gwrando ar lot o Antonio Carlos Jobim ar y pryd. Efo'r fideo nes I fynd I Barc Biwt yng Nghaerdydd, efo camera bach dinosaur fy mab, fel digital camera really crap sy'n saethu yn 720p o mae'r aesthetic yn really nice yma ni, lliwiau sharp. Dyma ni mynd am gan newydd gaff, dyma Mill.

Dyna gaff a mêl. Hwna allan I chi o'r pedwerydd a'r hugain o'r mis yma. Reit nesa can sydd yn newydd gan Clive Harpwood. Dyma chweched sengl y ganwr Clive Harpwood oedd ar ei album newydd allan cyn diwedd y flwyddyn. Mae pobl yr ymylon yn dwyn ar yr un teitl a'r dramau llwyfan mwy adnabyddus yn y theatr Cymraeg. Drama gan Itwel Jones, ond yn wahanol i neges di'r dynol y drama honno, mae'r gan newydd. Ceif yn ymdrin a sefyllfa Cymru Cymraeg y presennol. Fel y senglau blaenorol recordwyd hon Studio O Sir Benfro, a mae Clive yn mynd I fod yn perfformio'r lwyfan y maes Eisteddfod Genedlaethol Garreg Glas ar bynawn Mawrth y Pedwerydd o Fis Awst. Dyma gan newydd Clive Harpwood, dyma pobl yr ymylon.

Pobol yr ymylon, Clive Hapwood, yn newydd ag ar gael i chi. Nesa draw am gan newydd arall, a mae hon ar gael i chi erbyn hyn gan Tew Tew Tenau, sengl newydd o'r band bywiog a phoblogaidd o Lansanan yn ôl hefo trac Habaidd Newydd Sbon. Hefo alaw a harmonia cry, mae'r sain unigryw a bachog y band yw glywed o'r notyn cyntaf wedi hasio'n hyfryd efo saxofon yr arloeswr Edwin Humphries. Gwrandewch i'r diwedd i glywed ffrwydrad o rap gan Eban. Pedwar ffrind, Tew Tew Tenna, Eben Elwy, Anto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts. Ers haf 2002 ar hugain, maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu perfformio recordiau cerddoriaeth wreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae dros 100 o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes Cymraeg mwyaf cyffroes Cymru. Ys gymryd alliteration yn fan nad oes. Dyma ni'n mynd am gan newydd ar gael i chi gan Tew Tew Tenna. Dyma Round a Round.

Ie, dyna tew-tew tenna a round. Da ni'n mynd draw nesa am gan y ddeawd ffwc pop Ogledd Cymru Igloo Heart sydd yn rhyddhau sengl newydd dros foroedd gwyllt ar y 15fed o fis Gorffennaf a'r ailgread atmosfferig o glasur Celt yn dilyn ei ymddangosiad nodetig ar y llais. Hefo'i cyfuniad o biano, gitar a llais dwbl sydd yn un o naturiol mae Igloo Heart yn dod â thôn newydd i'r gan gan dynnu ar ei sain sinematig a'i perfformiadau emosiynol. Mae Katie pianydd glasurol ar ymddangosodd ar the piano a James cyn artist unigol wedi bod yn adeiladu momentum ar draws y sîn gerddoriaeth Cymreig a'r Deyrnas Unedig. Hefo cefnogaeth gan BBC Introducing Focus Wales a nifer o perfformiadau byw amlwg. Mae drosforoedd gwyllt ar gael i chi ar recordiau coch. Dyma Igloo Heart drosforoedd gwyllt.

Dyna Igluhearts dros foroedd gwyllt, hwnna allan I chi ar label Recordiau Cosh. Nesa, cyhoeddi album newydd Cowboys Rhosbro Twnog. Ar ei chweched record hir, mae'r band o Ben Llun yn gwiro fwy nag erioed i'r canu gwlad sydd wedi bod yn rhan o'i sŵn ers y cychwyn cyntaf. Ysgrifennwyd y casgliad hwn, Trabi Iwan yn gwella yn skill stroke y gafodd o ar lwyfan sesiwn fawr dogella yn 2004 yr hicain. Byn ysgrifennu'n gyson drwy gydol y cyfnod anodd hwn a byn rhan fawr o'i ymdrechion I wneud synwyr o'r digwyddiad. Er hyn, nid record drom na lleddf mo hon. Dyma ddathliad o fywyd a chariad ag I dderbyn y da a'r drwg efo'i gilydd. Hyd y gwydd ar band, dyma'r unig record canu Gymraeg yn ei iaith am gael stroke. Gyda neu unrhyw ar gyfyng meddygol, mae'n debyg. Mae Iwan yn gwneud yn dda, diolch I chi, ac yn gwylio'r defaid o'r ffenest gefn y tŷ. Mi fydd yn cael ei rhyddhau ar yr 14 ar hugain o fus gorffennaf 2006 ar hugain, a mae yna daith solo gan Iwan I ddilyn yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae'r album ar gael ar y gwasanaethau ffrydio Bandcamp yn unig I ddechrau a copïau caled ar CD a vinyl I ddilyn. Bydd y copïau CD a vinyl a Bandcamp yn defnyddio master safon uwch er mwyn cadw dynamig y recordiadau gwreiddiol. Felly dyma un o'r cynnion newydd mae sydd ar gael I chi yn fuan iawn felly gan Cowboys Rhosbro Twnog dyma gwylio'r defaid o ffenest gefn y tŷ.

O, dwi'n licio hwnna fawr iawn. Dyna Cowboys Rhos Botwnog a gwylio'r defaid o ffenest gefn y tŷ. Nesa, hon yn gan newydd, sengl newydd, ac hon allan i chi ar Libertino gan Gwen. Achub yr iaith ydy enw hon. Daw a degau ym mywyd artist, lle mae dechrau eto yn fwy na dewr. Mae'r weithred radical o hunan gred. Wedi degawd o siapio gwaddol cerddoriaeth Gymraeg fodern hefo adwaith, mae Gwen Llian Anthony yn dychwelyd o dan yr enw Gwen. Mae ei sengl gyntaf achub yr iaith allan i chi erbyn hyn ar y cyd efo fideo wedi gyfarwyddo gan Louis O'Hara a Gwen Llian ei hun. Mae'r Sia hyn dechrau diofn ar gyfnod solo Gwen. Marcia hyn. Dwi jyst ddim yn gallu darllen. O'n i'n meddwl bod yna e arall yn hwnna fanna. Mren i ddim mynd ffordd arall. Marcia hyn. Na chi, mae'n neud mwy o sens. Dydy Cymraeg. Yeah. Dyma'r cipolwg gyntaf i'w hunaniaeth feiddgar di gyfaddawd, sydd yn hawlio holl sylw Gwen Llian wrth i adwaith gymryd seibiant heiddiannol. Dros y ddegawd dwytha efo adwaith bu Gwen Llian yn graidd i un o rymoedd creadigol cerddoriaeth Cymraeg, efo tri albwm llwyddiannus, Melin, Batomato a Solas, teithio ar o amgylch Prydain Ewrop, Gogledd America a Siberia Bell, a diladwyd a'i henwda a gwaith caled gan greu cyfleoedd lle nad oedd llawer yn gwrthod derbyn rhwystra. Felly, hon ar gael i chi erbyn hyn, dyma Gwen ag achub yr iaith.

Gwen ag achub yr iaith o'n allan i chi erbyn hyn. Nesa chwaer sydd yn rhyddhau ei EP newydd. Mae cyfansoddi aeddfed emosiynol a lleisiau coeth yn disglirio yn EP cyntaf y chwiorydd. Gyda y storm a chwaer, y chwiorydd Emma a Lucy Warhurst Davis wedi creu casgliad o gyneuon sydd ar y naill llaw y tu hwnt i'w oedran ac ar y llall yn llawn torcalon ac ofnau bywyd yn eich arddegau. Yn cynnwys ei sengl gyntaf Paid Troi Dy Gefn ynghyd â'r track teitl Y Storm, y baled biano Dan Ddŵr a'r diweddglo epig Dyma'n Byd, mae'r casgliad hwn o gyneuon yn crynhoi cyfeiriad y band am y dyfodol. Baledi piano beisgar diofn yn datgan ei gwirionedd yn ddewr efo'i lleisiau llawn perffaith. Yn sefyll yn betrisgar o gopar ansicr rhywle rhwng cymoedd cerddoriaeth werin a phop siamper, mae sain chwaer wedi datblygu dros y flwyddyn dwytha i fod yn glorwth o harmonia dofn. Dwi'n mynd i fod yn gwybod beth mae'n feddwl. Hyderus, drymiau byrlymus a piano pwerus. Gan nid ei awta mewn ffordd na all ond chwiorydd ei gyflawni, hefo emosiwn na all ond bywydau bobl ifanc ei ddatgan, mae Epics Piano y darna gweledol cyffroes diolch yn rhannol i'w cyflwyniad. Diffiant llawn calon wedi atgyfnerthu gan eu chwarae metrus nhw ar y band. Dyma gan newydd i chi, mae hon gan chwaer ac mi gewn ni glywed can oddi ar yr rhain sydd ar gael i chi. Dyma ni mynd am y teitl track, Y Storm.

Dyna gan newydd allan i chi gan yr artist chwaer. Mae hwnna yn gan o'r enw y storm sydd allan i chi erbyn hyn. Mae hwnna wedi ei rhyddhau allan ar label... dim cweith allan erbyn hyn. Mae allan dydd Gwenar yma i ddod. Yn gwybod mae'n awbeth yn weld yn wrong yn be o'n i'n dweud. Mae allan ar fflach cymunedol gyd y llaw. OK, draw rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn Gymraeg yn dod atoch chi yn wreiddiol fel can gafodd ei ysgrifennu gan Jimmy Work. Mae hi yn gan o'r enw Making Believe, a mae'n gan Canu Gwlad. Mi nath Kitty Wells recordio fersiwn nath mynd i frig y siartia yn 1955, a mae hi yn un sydd yn adnabyddus iawn. Mae ar y rhestra o'r all-time greatest country music songs, a mae wedi cael ei cyfro gan gymaint o artistiad, okay? Gan gynnwys Bob Dylan, Johnny Cash, Don Gibson, Roy Acuff, lle dan ni, Connie Francis, Ray Charles, Anita Carter, Dolly Parton, Emmylou Harris, Merle Haggard, The Kendalls, Ernest Tubb, Skeeter Davis, The Hayden Triplets, Social Distortion. Mae yna lwyth artistiad wedi cyfro gan yma, ac mae hi felly yn un hynod o adnabyddus. O ran yr hyn nath wneud sy'n ma'n dipig fwy o poblogaidd, felly fersiwn Jimmy Work wedi cyrraedd rhif 5 yn yr Unol Daleithiau Hot Country Songs Billboard Chart. Kitty Wells yn rhif 2 ar yr un chart yn 1955 hefyd. The Kendalls yn rhif 80 ar yr Hot US Hot Country Songs unwaith eto Billboard Chart. A wedyn yr un sy wedi cyrraedd rhif 1 yn Canada Country Tracks, okay, RPM Records, oedd Emmylou Harris. Hefyd wedi cyrraedd rhif 8 yn US Hot Country Songs ac 87 yn Canada Top Singles. Reit ta, felly, y fersiwn Gymraeg ar y cyfer chi hen yma yn dod atoch chi gan Gary a Susan, sydd ddim wedi cyrraedd brig y siartian yn ffodus, ond maen nhw wedi wneud cyfer o'r enw Twyllo fy hunan. Felly'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg o'r enw Making Believe. Dyma'r fersiwn Gymraeg gan Gary a Susan, Twyllo fy hunan.

0: Twyllof y hun, Gary a Susan. Hwna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Jimmy Work, Making Believe. Gwych chi glod rhywbeth ymryd yn hwnna.
1: On and so blue, but I'll always dream.
0: A dyna chi'r fersiwn wreiddiol.
1: I'll never own you.
0: Hwna gan Jimmy Work ar fersiwn Gymraeg, felly Twyllof y hunan gan Gary a Susan.
1: It's all I can do.
0: Reit ymlaen â ni efo'r gerddoriaeth newydd mae'r un nesaf yma gan Rhys Davies. Enw hon ydi Gad Fi Gysgu, allan i chi erbyn hyn.

Gad fi gysgu Rhys Davies, hwnna newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Ia, mae gen fi jyst gymaint o genion newydd heno, mae dwi'n siŵr os fe trai fynd drwy bob un ei fod yn hollol onest efo chi. A nesaf mi o'n i draw mewn gan Mali Haf, gan ddatblygu chymysgedd unigryw o ddiwylliant Cymru a phop amgem a Mali Haf yn dychwelyd hefo oes na heddwch. Trac Cymraeg wedi ysbrydoli gan un o ddefodau pwysicaf yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae yna lawer yn gweld y ddefod o wainio'r cledd fel symbol o undod a thraddodiad o barchu heddychiaeth o fewn diwylliant Cymraeg. Fodd bynnag, yn y trac hwn, mae Mali yn ail dychmygu yr alwad hynafol hon mewn ffordd personol a modern. Mae'n gofyn I gariad neu ffrind ymuno mewn seremoni fach I nodi dychweliad heddwch ei perthynas. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn hon gan Mali Haf ag enw hi ydy Oes na Heddwch.

0: Dyna Mali Haf.
1: Galanwys na heddwch oes.
0: Mali Haf, ac oes na heddwch allan I chi erbyn hyn. Nesa dychmygwch bod chi yn galw mewn I dafarn y Black Ox yn Abergwyliam Beint. Ac yn o'r bar mae Mr Bond, James Bond, yn mwynhau Martini fach. Ac eto, unwaith eto, na'i fwynhau dweud hwn. Wedi siglo, nid wedi droi. Na chi, ar ôl diwrnod caled. Yep. Mae'n cyfaddau mewn sgwrs I fod yn meddwl ymddeol o'r busnes sbio gan fod ei swydd yn swyddi berson ifanc. Dyma y stori sydd tu ôl I sengl ddiweddara Neil Rosser. Stori wir wrth gwrs. Dyma gan newydd Neil Rosser. Dyma dim saith.

nos o'r blaen, ti'n mynd yn hen, mae'n bach o straen. Mr Bond o'r os o'r blaen, Mr Bond, just ro fe lan, just ro fe lan.

Dyna Neil Rosser, dim saith allan I chi erbyn hyn. Nesa, Crwpan a cynhyrchydd ag aml offeranwr Cymraeg Crwpan sy'n cyflwyno. Sengl diweddara dawnsio mwy allan I chi ers y trydydd o'r mis yma. Track House a Hafol sy'n dwy'n llais eiconig Aleri Llwyd, un o brif leisiau Cymru ers degawta. Wedi adeiladu ar eiria a perfformio gwreiddiol Aleri ar y gan dawns o 1976, mae'r sengl yn dod efo'i thôn gynnes a chlysurol i ofod electronig newydd. Mae sensitifrwydd Crwpan I rhythm a gwead yn plethu'n naturiol a llais Aleri gan greu trac sydd yn llawn symudiad gola a chymeriad. Dyma gan newydd, gan Crwpan, dyma dawnsio mwy.

Dyna crwban a dawnsio mwy. Nesaf gyrraedd rownd derfynol Wow Factor i greu argraff enfawr ar The Voice UK. Mae Beth yn... Sorry, nes i ddarllen gyna wedyn a gam ddarllen. Beth Sienna yn camu i benod newydd. Hefo'i ryddhad cyntaf a recordio cwrs. Creep a dacwnghariad allan i chi ar yr ail ar bymtheg. Mae Beth Sienna yn adnabyddus am ei llais cryf, ei stael sinematig a'i hyd ar lwyfan. Daeth i sylw cenedlaethol ar The Voice UK efo Jennifer Hudson a Sir Tom Jones Sir Tom Jones yn ei chefnogi. Mae ei deuddydd Cry To Me bellach wedi denu dros 2.5 miliwn o randawyr hefo'r ddau yn ailuno ar gyfer perfformiad terfynol y gyfres. Okay, dyma fod bynnag gan sydd wedi rhyddhau i chi ac y gan sydd gennaf fi ar eich cyfer chi ydy Dacwnghariad.

Bethsy yna oedd hwnna ag Dacwng Hariad. Mwy o gynion newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mae Twc Malulo yn cael y math o flwyddyn lle mae popeth yn clicio. Mwy o gigs, mwy o sylw ac erbyn hyn y gydweithrediad mwyaf hyd yma. Yn syth ar ôl recordio Mix After Dark i Selector Radio, fe disgrifiodd Sian Aleri

ei sain fel enchanting mae'r cynhyrchydd o fôn yn dychwelyd efo Heb Music, sengl newydd drawiadol sydd yn dod â Sage Todd a Mared Williams at ei gilydd. Mae'r track allan i chi ar y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf ar Lapel Hosg. Mi fydd rhaid i fi fynd i chwarae hon yn syth, achos jyst gennau rili ddim digon amser i ffitio hyn i gyd i fewn. Felly dyma gan newydd sydd ar gael i chi hon gan Tŵ Cymlolo, Mared a Sage Todd, dyma Heb Music.

Dyna twc am y lwlw mared a Sage Todd a heb music. Ymlaen, un arall I chi nesa. Mae'r track sydd gyda fi I chi rwan yn un sydd allan erbyn hyn gan Artemis. Enw hon, ydy cariad tragwyddol?

Ie, cariad trygwyddol hwnna gan Artemis. Nesaf bydd mwsog yn rhyddai gododdi'n allan ar yr wythfed o fus gorffennaf. Ail ddychmygiad cerddorol grymus o un o weithiau hynaf Llenyddiaeth Cymru wedi ysbrydoli gan y gododdi'n gan Aneirin. Mae'r grŵp saith aelod yn pontio 1500 o adrodd straeon drwy sain sydd yn gwbl gyfoes ond wedi gyfreiddio yn ddwfn yng Nghraddodiad Cymru a Cherddoriaeth Werin Gymraeg. Yn ytrach na ail greu'r gerdd, mae mwsog yn dod a'i themau o ddewrder cof colled a pherthyn i'r presennol. Cyfansoddwyd geiriau'r gan cam Mari Mathias wedi ysbrydoli gan iaith, delweddau a ffurfiau barddonol yr hen ogledd fel eu cedwyr yn llyfr Aneirin. Dyma gan newydd mwsog, dyma gododdin.

Ia, dyna mwsog hefo gododdin. Dach chi'n gwybod beth, dwi'n really stryglo ffitio yn y fewn hynny. Dwi ddim yn oed yn agos i fedru ffitio bob dim i fewn. Mae gennau gynlliad o amser a gymaint o ganeon i'w ffitio fewn. Felly dwi'n mynd i fynd draw tuag at y diwedd y rhaglen, dwi'n meddwl. Oherwydd, fel arall, fyddai just yn upset am yr rhaid dwi wedi methu. Felly dwi ddim methu am ryw hyn yma o reif, ond i just ddim yn gallu ffitio fewn i'r rhaglen. Ond gobeithio wir fydd gennaf fi fwy amser i ffitio yn y fewn yr wythnos dwytha. Reit, mi ewn ni rwan am un gan plethyn, just fel bod ni'n gallu mynd am un sydd ychydig bach yn ôl mewn amser. A mae hon, mae'n debyg yn eitha perthnasol i amser yma y flwyddyn, efallai, ddim coet, dwi'n gwybod. Anyway, diolch yn bwys. Dyma plethyn, seidr ddoe.

Seidr ddoe gan Plethyn yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Heno mae'r ugeinfed o fis Gorffennaf 2006 ar hugain yma Radio Bron Glais. Hefyd y darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y rhaglen. Mi fyddai'n ôl wythnos nesaf ar benod nesaf newydd sbon fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Sioe heno mae hefyd yn cael ei hail darlledu'n o Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Dwi'n cloi'r rhaglen heno yma efo can gan Mari Mathias a can y Melinydd. Dwi diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Wele chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, no